Эх, нерідне село, тишиною лугів і роздоллям небес, і піснями гаїв, і полями, де сонячне світить чоло, і поля.

0: Ріє душу село, моє рідне село. Будить рідне село. Не треба вже, ні?
1: Ні, все нормально.